0: sulla telekipia nenyora kajado netejenga yenaro
1: emaya
0: ashamu ye oisabeke yokine maila patenebo
2: maya yen fm